0: zino maraga sipakira pakira zefu nyazi tinezi nyigo ogendo kulaba ziko ze ntondo ogendo kuzija yobu vizi nyiganezi yulika Mwebuza haja titua huba azimanyi Zibu kwate mpola mpola Atata zirimba Uwazi tebesa uwazi kwata kwata kenyo gendo kudawela nga ze kende deserve deu Mwebuza nti atena jaodi wane nkumi ebidi Zibata zogera na yeziba zozi chumanyi ti wazi todiku Atata zogera ni waba wazi zisiri kabu siris Gwazi ulati waliwe ya zita kunde Zidi na ntondo wazi na bie Ate zitasa Zitasa Simbi Zitasa Welezo limba rwa mkese ngoita kuno tinya emunya Atano mwenye asatu mwakaga mwena msambu Zide taka nyirilo Ae simbi zite kako kafes Mdo mketi ngoi na sikini Simbi Zide taba chara kamwenyu mwenyu kumatama Wabata achikola unzi kachikozi Era kugamba Kako sino mna Zari chikozi na Sato ajimanyi Etuma etuma Sato Eretero mtu wa kubuze bibuzo bino Ompa meka Ezo ntono yonge lako Simba Daddy Webali kuliza mgana wangani yonu Yes sabo
1: Ulimba lomu kezi kanduwele ziko mkuna kani kienzo
0: onzo Ye
1: Robert Yensaji
0: Yes sabo
1: Tamari rona nilugala kasao
0: Nke
1: Amarisi wakatani.
0: Yes, sebo.
1: Aisha Iruka.
0: Mke.
1: Asimu tata wange Nsimbe Edward Nsaji.
0: Mke.
1: Zula ni mtuwe.
0: Kare wabari kulirizwa mekasa wabande bre. Eyo wali yo mkwano wange wa mito domelo Moses. Mkodomi wange mramba. Alieyo ne mchara wede bre tungulurie kasao. Ba mpuliriza nyo. Nebukuru boda. Ampuliriza. Nabara nabe kasao weyo sebo wawena. Buliwe mbasanga wanga yoye ikonza ya basi mwebale kumpuliriza tamale rona disebo ya nyambye na nonye zako musima kanika samaru mutamale na yakula yebye nagwano na wada ndia wanga ati angambye esimu ye campaign zo bururuza muchankala naja kunonya kare kansubide ntia na nonye mwagara sebo na yakoze ye chen nagwano Tamale, tamale nyumire Mbweno na yoyange, na savinga meka atuwa lili Waji wa mba Mukuru Esimbi ya juhulira
2: Esimbi ya juhulira tata
0: Esimbi tuji agara na ye walira
2: Esimbi ya tutusa kwa mtu kwetu waka anenga taina chakula ino kupao
0: Atandise, atandise Na adena sazivi ntu vino mbyeso nyuwe mulu
2: Sazivi kwa kala tengwa kala lerole rusemba yo Kukulokula mwenu lweri semba yo
0: Andrew Nardi na sirika
2: Andrew wapukoze kino Kakiri yaba takia Mabande wabashibanka mkakivagena kuda mumbisi njerere
0: Nenga wabuda kukuledi yotoliko
2: Wendi kamareka zairako Nina kukimalida au
0: Yanyo
2: Akia mugambe Wana mambi esasi batuale Mbola zemba zema nye mikwe jabwe Abamu kumanyino kukukutula haba Kwa ya teka biya yopea tata anga kuhu Hei Tata
0: Zaba Walaikumu salamu tullahi wabarakatuh Zaba
2: Kanya katende Haruna
0: Yesu mutata
2: Kale posito se mwemba
0: Kale
2: posito se mwemba Kale posito se mwemba Kale posito
0: se
2: mwemba Kale posito se mwemba Kale posito se mwemba Kale posito se mwemba
0: Kale
2: posito se mwemba Kale posito se mwemba Kale posito se abantu dadala mukabumbuzi wa wali wonna bagereza wali eka ukuna ya munaye ateka jate kitalo butalo ebinyo genda bosi baumbe umbe ko buntu obo bumala ko bagereze so okta kulo mungundi mwatu wonyako eke sebo
0: nukuru
2: abantu beka sanda mwebale nye omusaji ya jia na juseko era nenda chuka na yenga zemba tekezo eka sanda jia kia satu mzizo wali banda vanga mwola saganye oyote ipana na vikola alajika ya hizo mwleta

Siba Karunji wakaimwa wakaita wa Siba Day. Tuwenda chukakuna mkawa kwa nesambo za time ya kumachabini sanga wana ya kuomela. Ude butanso kwanga buta uingile chubuga na roge no nwenye kasente. Manye mtino mizo gana na eto yuja gani ya Dare Forever. Ujo kwa ngotele ya leno li inacheza Productions Band. Tugenda chewa ando walimu nsowa. Tugenda chikuwa wambozi majise wata St. Padre Pio. Leisure Center. Ugena kuli dendongo ya kavinyo mlenge ndaos live. Mujikobe nila ku YouTube. Subscribe ya nyumiru wanawe. Atelu mkwela sema tuwa live ku TikTok. Kusawemo na yenu tulaba kuno gama ntilo kema na bakale.

0: wano, ngova wova wano. Njiri nongo seme ya binsanga wano gabwe wandi kibambitabu vya febi tuku febi ya maulile
1: yorale nebude mchitabu cha feba nange chitukubo ngegamba furufika una furumiza na agama mtino munae mchiramo chata dema abantu wano wa manga agama mtino kujampo zimulumbero ino kubango ina kadie kuitato jaku malakajia na isima nyoba mlambu kwa ugulizo kumanyira abantu wekuti awa dea misi chikundu mpozo vuna inzi wakumutina inokulabili haba anabe echo chechira mocha furumiza kati haba sikati mwemuna manyebi ya mwemuna vifurumia na yorumbe lukenda kubaru wakati.

0: Amanya gange nzemba bali maliseri kagata azalibu eliye nsima mchibati echale matendo echiri echale chibula kokola siye ka kwa masanyaze gatuka kalina zisituka kuno na kuli tulina kalina
1: amalwali ogatuka
0: amalwali ogachabula muko tucharirumba nazigo nenga lija kuja
1: kula kongudozo ka kola siye ka
0: kula kokola sika tusokedu mese mese kasa masanyaze gajia kakati kaline yemi alie bali mkujisi
1: jemi zikiti muimi nide mutia
0: tulibu vi tutambula mailo nga tano tuka wegulie kutwe
2: atebucha
0: nekerezi ila tutambula nga tano eka naundeko netutabila neka nisa yeri kumpi ndozo jiraba wano uwe tira wano
1: hata masabu muimi nide mutia
0: na wote tulibu vi kubanga mulio mwai neri liye muunji uye tuagala kutawa anana
2: liya wasabira
0: mulio mwa sabira wakai wosabira liye savolio chitake nde
2: amajaba mtu bachimanyi
0: utula sabira bali esabolio ebyanze ku sande esabolio ayiri wachi so
2: loji ziri zitya
0: ngenda ne saba father mubiru roni kutumideke wachi so pali
2: afande tumwesije ku UCC kubuzi zako nyo munywanyi oliotya
0: na afande kiza DPC DPC wange ntware wachi so Esther kiza
1: wabade wende katekezi kwa patu webe rao
0: echa chikoleko nkoyo bona bona ne jamwe nansana
1: Sula okukuma
2: osobola mumpane mulopera
0: siku nzigulira
1: ikulinda badda
2: ompe namba ye mulopera abamazze waffe gamala wiki nga tetu
0: kakola ku byamazze sagalira muli nawo
2: abakwa
1: ogama mazzi ki
0: water
1: era ku eri amazza kataba wo
0: ate mu wali wa mazza kataba nacho misibuko
3: Ogera pula ulide ndiba kwenye uka tukata nika kulwa nafa wabulangi
1: gacha alimbibinja
3: still ndibibinja
1: na yeba ni abali kunjego yego yobuta itawu
3: obuta buruli kakati defending champion ibuwe ukula
1: busiro yenge
3: embera ambi busiro banange yochorocha ene mipi obubone obuna Fumesia ya weri simli doko sasa kuchiminja cha bana fama bulange bana fama busuju bagana kuchaza bana fama budo budo ina bonero 13 bana fama busuju bagina mwenda atenga buwe kula agana kula chaza bana fama buruli buruli aina kamutaona aizo butaona mubende bana fama buwe kula baina bonero 5 atenga chadondo aina points ziri mukaga tonga buvuma baina bonero 7 amvaja pera babu kabo na chadondo la chaza buvuma buwe kula chaza buruli atenga busuja chaza budo unagulia side za busuja ina points mwenda ayagana kula nga yetu ana budo kuchimeza unagulia songa te kwa limu gazi waza ugana kulile ngoma mabwese kabandange ati kugira kula rosande to waliga mambo bangi na kuba nkola cho bankola chi abanda mabwo gola nyama yembuzi mujo chawo ngenda kujane gali tino kulala maugula nga uja kabura kabura taune maugula na kugira kula rosande na kusoma zinga bila mwezo kwa munana maugula ina points mukaga ya gala kubeka kabura gene points mwenda abere wali wali mabega wabana fababu tambara kubanga butambara gena kuchare mwana faba koke kokina ina points zini mukaga zoka atenga butambara kumina kamo onagulira sunga bugerere alinze sazeli ya singo bunu singa ina munana atenga bugerere ina points tane chibingi chicha mganzi waza chirime bogo majitilifu na inga maugula yete steso kubabu nabali ya waberenga kule mbele chibingi maugula Tanzania masengere mkwanu wa
1: Oina ngejo jubisa.
0: Uli jechu uwe gundi uwe chubu. Ya jisara winyo.
1: Maugula. Noba maugula wae.
3: Na ye tuocha kumrundi guno tulibarala. Pana mfabama sengere na mwe mbato jeri. Sasa agena kwera walinga mazoko chengegeza. Zoche za ziride bulu njenyo. Alinze maukota sese. Sasa ina points murana. Atinga wana mfabama ukutama ina points zini musamfu. Songa tebule meze waka. Agena kwera chaze wana mfabama chagwe. Chagwe ina points ziri kumi. Chagwe bagena kukunjiza bule meze wayo. Bule meze ina points nyazuka. Atinga gomba. Walia gomba kwa buku PTC. Agena kwera chaze wana mfabama usiro. Usira ina points nya. Songa gomba ina
0: PTC wa mitanda.
3: Na wa piti si waliye kabla soke waliye abasome waliye somero ya abasomesa
0: nebo buza chidomola amanyi piti se wa mitanda kuruzi
2: waliye piti si sebe indale
3: PTC ekabara soke gomba somwe nabali yao musomesa Sofia mujeye ngoma utukira pratu mpiti yao walinzi kilitu tubeka kwa unaguri ya weekend wengendo kwenanga tensafa jalo kutegeza wali ya machara mkwana kwa gemete ya kumietano finals against baso wengendo tensi dukibwa mchala itiba etheza chebeti ya kutecha kuna wabuze katono weka chebeti ya tufunilo mundali kwa bronze chebeti ya duseba na inengo wana mbuka akau suri ya kagizu maso wengendo kabarika nika wangu razabu Rosie Davis ya wangu demudochika kumina nyane seconds na munyia micro seconds atano musatu atenga Jessica Ahal, Jessica Hall, huyu ni nira munemu Australia, ya kizumaso vila ngane ya kwa tachaku vili, edashika kumina nyia microseconds anamu tano, microsecond ya mu, ya kutecha kumina tingo chokusatu wa Scotland, aitiwa Megan Keith, ya kutecha kusatu, ne seconds, sabade edashika kumina nyia, seconds anamu wenene microseconds, kumi, chibeti ya madaba tuwara, chibeti wabu zika tunu wikati, wikati, huku vila ngafuna mdele gozabi ya kutecha kuna so chibeti, tukuza yuza ni hira yungi na muko, tufumbol ya unayo gira kumina gate, minundi ya jida kuja kuna bulunji nyo, timi ya fiyamana bora ya gina maso vila ngate baka bulunji nyo, ya gizu maso vila ngate mkwana kwa ngewuja Scotland ya mamu, zabadengo ba nkaga mutano netball, nkaga mutano kwa tano mkaga, Scotland wadenga babadene nduru na wakize waka, nebali falinga bali kusaidia, butu waba pie, mkubaka yugwane ne kwata chakusatu mkwana kwa nge, walimu poru be, bagizu maso vila ngate kwata chifachabade chakusatu.
1: So, tuche yongira yu, watu wavudemu, wakumi.
3: Naye katwete kila teku tuafinye chance egenda mu evuganyo genda mu Olympics abana bafabo kuvena ngaba vuganyo genda mu Olympics evifowe bali yuba sobeso kuvuganya ogenda mu Olympics Sekafa Kagame Kape niba yenyoso unako rojo Vipers babo ujiza gorsa bibiri kwa mtibi wa bafabo ya APR
2: ani ya mkubi
3: hapa nyagwanda
2: ani ya kuba ani duli
3: duli ya kuba ono
2: yali mweje
3: chibinja
2: APR Achu,
3: Vipers ya kuba gomakia na kwa talipublishi ya ni na yena amocha satu wele kati ya gude kwe APR wakamu nyagwanda APR ya kubia timi ya Vipers zaba debili kwe muna afunine chibumba Musambi Kevin Da Silva umanyi Da Silva yu mkongo
2: ya kubia lwedi
3: ni APR ya chiji isawo ya kujisho ya kubia Vipers kwa abwele Vipers alinze bibi njabi nabi kwa kizuwa benenga tafrimo kwa soga semifinal arabi kanga gena frima na timi vana fama gomakia gomakia kwanga yaba kune bende Vipers ina goal ziri satu
1: okutuku ba techeatu kwa seza
3: atishu kwa seza
1: ok
3: neda Vipers suma gana sabini njibire
2: re fama Vipers tuwage timu ya faya mani timu wali kuntebe na
3: timu jowa gira ya simu kanu simuka oxygen ya guwao
1: nengu vako nengenda kwa ichari
3: agamba nembrukira
1: sebo nze natandika mpagira bonna mwaya
3: nefuka ehaya yes awoja
1: nenzi jamu Vipers nensala kwa msazi nengenda keri
3: nga Vipers vivi
1: okoma ingari ya kandu kakula
3: wama mifire jidi jiri ya weekend ina katambula kageno kukulira weekend in safari bandage weekend safari yizi koma o Scotland liba koma o Czech Republic liba koma o Sweden liba koma o Russia liba koma o bila minji nyo jika kwa chukulira kusete weekend ya ino akapapura kasava kageno kwa kaza sete VVP ya nusu mtuwane bila mne single ate VVP ya kumitano odi nane kumibiri okala kumibiri let chicho fia kumisato njiga stabi biri kumista kuminatano star kumiashu njigo kofi na kapapura kari ya kasava weekend tuwa wangu de tuwa wangu de akapapura kafa weekend yonako uranjo sono weekend tujukwate ngambio njiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi atu nukamu kwa rukwana mfumise
2: oh no ya kubida mkwana gwe na mugama nti walio ngambie na linku kubida simu na yuka ni neta haka ye mituwala asatu na mugama nti wangamba na hugamba antia na mugama nti wangamba nti ino kora hape kukumendo yomwezi na mugama chitufu ndabye kukumendo yomwezi nga sina cha kukolera
3: Mfumitensi mbulide ku Newcastle ebya Newcastle kubo muna kutecha mtendo site wa Eddie Howe against Maso Benanga sura otalo ku Newcastle atambude mkwa kuno nyo chibanja warala bariso mtendo site wa Matthias Jeso Jeso afudo wali kutimia wana fama Ahli mkwangiri ya Saudi Arabia era Ahli Ahli bajo de milioni kumine mwe simbe zero mbureka majua compensation
1: barese ne giso
3: Jeso yaze kakati Eddie Howe agafa yugaraga mkubu nti abade taina command ku transfers naka wemba sina buyi
1: ye wanyukaso ya genzi
3: yes
1: kadia ne atunolidwa
3: bale seda bale Matthias Jeso yaze abade kwali ahli yaingidewo Matthias Jaiso
2: ali
3: hawe in Saudi Arabia wasambira ba Ronaldo mpira ragu manyino bawangula gundi Asian Champions League kakati Edwin agamba bwemba sina command ku transfer chilegeza sina command ku team yale ku edit yagobedwa Edwin atambula kafe ugala ya umuku babade bagugula no kubira nga Bruno Fernandes Bruno Guimaraes asigara ku Newcastle kutambula mu kwekula ganti team yo yasaza okutunda ya Newcastle sabaye na Newcastle bagara kubira nga team kwa ngwange bakansa no msabisho wa Paulinho kubanga asikira Bruno Guimaraes kitegeza asene sawe no mvubuka mukansa akafe ugala gasa no bila chana na simbi za pound zisigeno kugwera mu divi yabana fobali ya Newcastle ngabaje mu Bruno Guimaraes captain wa team ya Newcastle Newcastle bagara jo milioni 78 atebiri bajeze basuswanga nyongeza edi atende sempira jibande abibiri mkwanu banga satu mugumu awangu de mpira chikumi kumi lebiri akweza maligabade ana munana na kuwe mpira nsambu mugumu ya venga tako bila bili mugumu paka bila bili mkagwezi maso bila gata tamra muko awangu de EFL League Cup final mkwanu banga ne bili bila bili mwebili bila bili mwebili mani yunge mkuba katinaja na chuma ngula bila bili mwebili mwebili mwebili for the first time akubali bafuna kuchikopo mkwanu banga Newcastle kugambi baga rajo paurinya akunda mbigire bili mwebili resa labi senga gina kwega tako waseno chosa bruzi mamazo kaso center back mfaransa etiwa Maxence Lacroix milioni ya tano mubili bagi smasho bila ngabamuleta atenga from mamazo kaso msabi wali ya Madrid omutebia itiba Gonzalo Garcia milioni makumi ya nesimbi ya zairo Alvaro Birowa avudio na yomvubuka kutimia una famali ya Madrid songa tema Marcus Rashford amazo sibila kutimia Barcelona na bagamba Ntambud kumwari Santo de Gordon ndewika sigena kuma mpira Ntambud kanzile kumaniu buwe matiza na siga na nebu wala biere bie bungereza bichi aliwe bia libi mpagira nzida yu kumaniu ngeda siga na yuwasu wakari tukuwe ndiba maniu bacha senda Rashford kwenye nga siga mbarabula mbarabula nga mbarabula singase negano kufuna Musambi Vinicius soba jide NFL is money you Rashford kasaja kajamuno nchogede wano wakutana asana wele mokufuna makas, kufuna Vinicius Junior oba jide NFL is Rashford aizo kusibira kwa asen mechwe nchibabulide buchari
1: John Sons ya mozebe kwa katonda
3: atenga ya vale mokusika
1: ayu katonda
3: sisi katundu ni
1: wakanya
3: oli ujia kwele telo uzibu wabu mani uwe kute simbi nyingi ya gara gura masambi ama manye nyo
1: ila kakati ya gara kubango sanyo sori toyi ya iya mkadiba mkugiri na wazani bazu ngira vya bafubu kala isi batu
3: ulaba ilo mzirikale kwe nala vya bayoro uyu mbuka chamu kutini shimu njiga jiri wa bwechi ngobu bwona mpire misafa weekend yale Johnson ziageze na mguang team ya Inter Milan mguang ya Italy agezi maso vina kaseni ngire degane ya mia kebiri singa dega mbia sana bagara center back akafeo kala ganti asana bagara fresh nader ni inga bagara na bako walimu bako vanyi mlo kubasa na ezeru kwanza asana bagara bagara kwa nangatiwa londo musambi Martin defender kutimi ya bada familia wa shoshdadi mamulita venenga bauko ngatiwa musambi atiwa ulia Gabriel Alain Saliba bwako mau weekend in survive mpira minji nyo ni inga netimi ya bada familia wa Liverpool bacha yugres game team ya PSG kasha musambi atiwa musambi bakora bagara kwa nangatiwa mamulita mpira minji nyinga sabi mbili kumi star kumi na tano star kumi ashen goko fina kapapura kari ya kasava weekend yo jimare kongo li gumite ngambio nyinga sabi mbili kumi star kumi na tano star kumi ashen goko ya gare mkoro kwa ngayo fumisa wika
2: osikina majanjaro
1: oh no
2: olu janja
1: yali mwana anajia na asanga tata wenga ya kakome huku mnimu na hata niko kaba tata na mbuza ntio babechi na kanino mama weda alimu kubona abona na mbuza ntio wachi na kodeo weyaze wano na muruma mumu weda alimu muruma mumu
4: Chandala neke CB Bank ekomye wo atenge yomulundi guno yedala gula wa account neke CB Bank lelo oboze buja account yo olwofuna omukisa oguna kuwanguza ebirabo buli mwezi nga kuno kuliko airtime data okuche sente kwa account yo kubwerere okumala emyezi ena nyumira okutereka sente mu bank ya KCB obudde wonna wonna woli ngokozesa KCB mobi app internet banking ne agent banking services eziwerere dala lukaga okwetolola Uganda yonna. Chali le tabi ya KCB Bank edikuli okumpi. Oboku weku 0800 satu emuemu nye emuemu. Amateka nobu kwa kulizo. Bigo bererwa. Bank better with KCB Bank Uganda. For people, for better.
5: Simunji kachanku kumpia.
6: No. Ya yuga cheki ya njini jewe tani labulijo. Mbulunji wa yobwe njini nobu womi wa njini womanyi. omulabi
5: chogamba yeri ene chwa watilo nebifuba bibi kabeza ene kaome na dala obama pe drum sticks chino chisambali chwa omenye chilimba chile gumite chino chivaitechi wa watilo dede
6: checho.

0: Sama sisi no sini musamfu da chikaziweza makumyabili mafatwe sise kuli kusimba chenda musamfu akasiri sasa tu ne chenda mubiri akasiri samsa kwa www.radiosimba.ug muimbi ya Mr. Field na kaimba kaisi jangwe mkono pozo liku simba kwa kavugide langi mnamu wende Bruce umtabizi ntuse na enteka teka yobu debuno ya Radio Simba lunch time sports mkenda kumela fena paka saa zikenda kumela mnana kedi Friday tukule previa ya weekend ya babeti nzi. Yes, katambula kwa weekend kwa tusenda mpazi kwa DFL ya babeti nzi kali odi makumi abili kwa suzeyo katambula kwa weekend ni odi abili kukwe dia star bibili kumi sita kumi na tano star imu hashi yes ninga weekend ya mweno njaga la oji nguina vibe ya mili nipozi namba yonava wangu dokuwa kwa mbingo hira mprogramu eno hirama kubanga tugabin simbi emilio namba mukazanyo waka bingo masavu kumutayu mutayu pezi kwa tumbude simba atobu debuno soke tabi mungu bude bishali kubanga ude bishali chikibulinga setu mutano kubanga jackpot yezanya sekafa agenda maso wa club ze Rwanda vipa ze gulo ya kubida goza debili kwe munge yukubwa club ya APR ne team mpozi nala eza sambi gulo msekafa kape Rwanda abade club ya Gormahia basi wado kubangule muzilo club ya GAD Republican so nechiba ntibawuzi se chiminja te chabu ya saidi yao leiro wabaliyo waliyo club ya Jamus nge samba club ya Mogadishu City sawa zigenda kubeda bili yeze chiloku aira kubili club ya Singida Black Stars ibirengi samba club ya menyudu wangi ya Simba muafukonu wabachara basamba ugebigere leiro timi ya South Africa ya kubila nge samba Ivory Coast bili yeze chilo South Africa mpozi ya kubila nge samba Ivory Coast nechiloku sawa tano Burkina Faso ibirengi ate yo isamba timi ya Gwanga ya Tanzania ya bashala ate isambu mpira na te ogwebigere ebida la mingi pwesi mendeka kupira nga ati wanenga kwa lumba ate bingo ya feri ya yunga bulijo weo kwa tekuredi ya feri ya bingo kuono ito kupira nga ugena mdromu gendo kufa gendo kupira nga wangula emilion eyo lwalero kusita bili tano tano sita muende muhashi yes kusita bili tano tano sita muenda muhashi yes ubinga mutayi wange na wate oyingira mdromu gendo kufa agenda pazi ya kupenda angati awangula emilion eyo lwa lero star bili tano tano star muende muhashi yesi kuredi ya bingo njagado manye ilanti wa Airtel utekido kubwa kuna ya time wachido wechi kumine sente kumoba ilo mani account yo wa MTN nevota wa na Airtime kisimio kasitoba kuna insimbi za bingo mkumi bili mchu kumi mkumi kuniga kuredi ya bingo roba angati uingila akazanya kwa wangu densimbi ya zegulo mfunye tuwa izamu ile mbozi ya feta mdebweti mwamiani yono uliwa
1: Lubega Ronald biliche wa andu nansana
0: Lubega Ronald chitufa manya enamba ya ndazago
1: ilangye zangu
0: nansana agamba chi
1: nansana tae natambu
0: nyumizai chaba dawe jo
1: chaba dawe jo manzemu wangu uliwa hakambi chasi zo wakubanye gite banga
0: okay
1: una wanda unyo wanda wakana sedikatu kare mwamba lusa wikonji
0: wabadu wakazanya minu demika
1: enyo
0: njo
1: nanyende mwende mukaga
0: jo mukaga unakuru
1: na hindi hindi mwema kuzamba mwini wakumano watandu mwiga nga sina siri laki
0: hindi
1: njo na wande na mukisa
0: kode wado nyigiri wa
1: taa uya tano mutano sita chenda mwema hashi
0: kakati sente zo ugenda zikola mu mchezo
1: ndenga zikola mu bindi na neno bubanja banja onembo kili alinga enda kugula na kuza na kati hii watu wakanda mba yangi deni enda kugula na kawiza kwa kamu yongela kumwenina
0: kati atana wangula nsimbi za bingo muwae bivakachi
1: atana wangula wana ina kuwa mbuniki zana kongela kuzanya kuwa vya mukisa ya mungu ya nyambi ya ya mtafwaja na kini chende sili mkanda ni chenda ni sili na soso sindika kumisambwa sato ya wadirake
0: chitufu ya sisi mchiyandaze kumisambwa sato
1: aha ni uli na sida denku ya ndo mkanda na kulemi lako
0: kale bela kununji mkuru Lubega Ronald
1: kale mkama mkuru
0: Vigaro na wadi watu kwezo kufenda sana against maso lo kupanga wangu la sente zegulo emilio namba uyo mpozi msanyi femita gambika sente wezileza Friday na gumuganda wanga uliza muda chika mpozi nga satu mwemo kufakati tufuna ba azi wangu dezalero suwe nyigire mkazanya kumuna wafage na kufira nga wangu la emilio ni yoro alero mwenja sita bili tano tano sita mwende muhashi yes sita bili tano tano kata mwende muhashi yesimi yoka stebaki ya time ngowe chukumi ne sente ku mobile money account yo wa MTN wote bakona sente ku mobile money account yo rather ku airtime asitoba ku dezidi ku mobile money account yo ninga ku edientu fu ya *255 sita mwende muhashi yesobiro genzi mukazanyo ako akabingo mugendo kuvagenda kubiranga wangula a million iyo lwalero bagambe kachile kigali mu Rwanda musaka fa jamwesi ya kubiranga Samba Club ya Mogadishu City ne Club Singida Black Stars birenge Samba Club ya Simba mafukoni ya bachale Morocco timu ya South Africa birenge Samba timu ya Ivory Coast ne timu ya Burkina Faso chini 75 Samba Tanzania weekend yenu elimu match day 6 ya pakia za masazaga Buganda nadalanga leru kujaguza miaka makumi ya satu mwe satu kasiwa kia dengebe abene mpweza kula kuna mbunu ya wajajabe walia na galabi mbudo mulu kumi duenda chenda mwe satu mbudo ya matikila gasa basa ya kabaka miaka makumi ya satu mwe satu ngari kudamula ngari kudamula dopweza alamula so wechidi wechito nabiyo kumpweza wali ya bacha saba kuchachi ya watoto ya weyu giriri so iyo kulebe ni mpweze vijaguze vya guno mulundi ili sala ne misa mpweze vidi yao vina vina vya saba ya zomu tunzi doku banga sobedo kubeda nga kuma saba sajia kabaka inga nchia pakeza masizoga Buganda waliyo wate machidia 6 Changa lumogo muna yana timu ya sese ya kupirange samba timu ya maokota samu endeze misana sese samba ni maokota encha kusande inga B Augustive wefulacha ze timu ya buludi NTC Grounds ya mubende gomba cha ze timu ya wisiro kabula soke PTC ya gomba timu ya bugerede kusande ya kupirange sinzida wali entenjeru kupirange cha za saza single netimi ya bulemezi ebereka sana mulwero okuberanga esamba timi ya chagwe busuju asinzira kachindo okuberanga esamba timi ya buddu kochi ya samene butambala wali ku St Joseph Technical Playground ekiwotera atenga cha dondo okuberanga achaza sazeri buvuma maugola cha ze timi ya kabula sube kigendo okubata empakeza masuza ga Buganda match day nate eyomukaga match day eyomukaga fixtures bezili za weekend yeno ze package za masaga Buganda waliyo munaira ngobude bichi abadio ko abasandi muri je gwangi ya Argentina club ya Independent Rivadavia sobodo kubangula bili ya muhira kan Tarez Cordoba kurudwa Supreme club ya Vélez Sarsfield ne club Saint Cordoba de Santiago kubudwa bili 0 timu ya Atletico Tucuman Independent atasobodo kubeda nga wangule mu 0 club ya New Old Boys Ameni ya basa ambaku saa muenda lilo timi ya Van ya kupirange samba club ya Sada Rapati Nani mu Austria Waliye game mele jie Austria Last killings wanaba chaza club ya Groza AK chile sabidi nechitundu Nani muli jia wasi mu Austria Bana samba club ya Admira ya kupirange samba club SK Rapid 2 ASK Wolfsburg ya kupirange chaza club ya Amsterdam Austria Vienna ya bato Sambi BW Lins, Kafeni Bage, Sambi Difari, Waka Innsbruck, Ibirenge, Samba Club ya Bregenz, Ne First Dof SC, Chaza Club ya St. Poulton, Rimu Gwange ya Belarus, Club ya Depri Mogilev, ya Kupirange, Chaza Club ya Naftan, Akaunge Sars, ya Kupira Kumina Bidi Nebelijam, Wale Game ya Super Cup Club, Rouge KV, Wenebe Chaza Club ya St. Glois, Mwite, Royal Union, St. Glois, Kukono Gwachiro Sars, Genda Kupira, Sapu Nechitundu, Sobo vaki ya Bulgari ya game ze zilio zilibi ya zilibili silava Sofia ya kubawa samba club ya lokomotif Sofia kaunga zikusawe mu waje ne game ili ya CSKA 1948 Sofia banaba chaza club ya ada ichiro sawa satu nida chika 15 ini mkoroishia waliyo game ya liji ichiro sawa satu club ya Dynamo Zagreb banaba chaza club ya Slaven Berupo nespata praha mugwange ili ya Czech Republic mchansi liga ivelingi samba club ya zili Tenga mdeni maki ya chiriyo mu first division Deo club wa klabi hos frame adingi ya Charles Olbo AB Copenhagen inge samba club wa Fred Lissi ya ne club HGBQ Oba Koge Samba club wa Vejo Body Club Mestonia club ya Nome ya kubira nge samba na ava Tenga muiko mu Finland iko sidiga Waliyo game zisatu klabi yake na siya kubeda ngezamba klabi 04 KTP ngezamba klabi SJ Kakatemia Nepi K35 ngezamba klabi Emanyi Duanga Eya Haka. So bwechito bwechiri naba labanji bana asamba ngeri mu Ireland wali klabi ya Dundalk wenebe chaza klabi ya Sligo Rovers Nedvageda Ibirenge samba klabi ya Shamrock Rovers Muriji Ireland ya Wansi Waja Athroni ngezamba UCW Playing ngezamba Kerry Coblamblas ngezamba Waterford Rather Wexford ne club ya Finnaps Iberenge samba Cork City Uluo club Treaty United Iberenge samba club Longford Banja bala labaliyo nengo lobu funda baka de kafune breakings Degwa bettinga Kino VIP ya Faya Little Friday VIP na katambula ka weekend Odi ya bidi kukodi mpezi za suzeyo VIP jiri ya lero Kukodi VIP na katambula ka weekend Yeno odi makumi ya bidi VIP VIP na katambula ka weekend na odi makumi ya bili kodi ya fea mapesa kwa bettinga making a sure tisimio ilikuwa ya time wachiri wa shilingi singa bibili ne sente ku mobile money account yo uliyoke ufune mpira ejiliyo ngolumba kodi ya star bibili kumi sita kumi na tano sita mhs sita bibili kumi sita kumi na tano sita mhs Ate otukawa li menu ku menu kwa bolonda VIP ya kubiri ku menu VIP ili ku namba 3 na katambula kali ku namba 4 soke ka weekend kali odi ya 2 igabu ni squad ya 2 star 210 615 sitem hashis wa super single odi 2 plus ne odi 3 plus squad ya 3 star 210 615 620 hashis bisinga kwa kusongeza mapesa kwa bettinga tukubire customer care number ya 0755 9 55 38 0755 5 3 funa breakings je dakika hizi na sigadi ya 2 munya tubenga tufuna wangu the million ya lele ya bingo so nawe aingira draw ya bingo cha ino budo bukumala dakika 2 munya okuvaka tu tujja kumanya wangu de simbi ezo so gwenye star 255 sita muenda MHS yukwedi ya bingo star 255 sita muenda MHS sawadako wajafina wateka password ya mobile money jiteke wenjie soba ok account yo ejibweko shilingi sa kume bili mchiku mkumi ufune SMS elegant yo genzi mkazanyo munava na wangula million ya lero taizo mkisa gompozo guwa lero tumanya guangido kubira ngo wangula million ya lero muda chika bili musa toko vakati sigala ngo niga kwedi ya star 255 sita muende mhashi yesu ingide draw ya bingo kafune break and wenzige tova Simba yo impuluguma enu nje dembe
2: Jukira Radio Simba Elunga mizwa Uganda Communications Commission
3: Ensi echuka Abantu bachuka Ebintu bichuka Semateka achuka Abana bachuka Abasika bachuka Abakazi bachuka Nabasajja bachuka Katijichi echitachuka
4: Uganda kolokoko yake amachago gavusa manyuvu ngateno lunakuruo rweyonge dokubero lwakabi wambulizganya nunji gula voice bando ya MTN yonna wakati wesawe mune bili ezo kumacha wefunile dachika satu ezo uwerere ezikuwa MTN kwa MTN nga zima lunakururamba nga star emu noti noti stabili emu hashi ofune dachika zezo uwerere buli lunaku sumulure chivozi cho kewera kukabitewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulure omulilo kukulimu nedachikezo uwerere okuvamu MTN ngatuli wamu inkuragana ya fitere mesebwa
5: MTN
6: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
7: Gwe nkusasudde
8: ziriwa
7: kibira kusimu yo nawe
9: Daddy owasaruni amanja
7: oyo naye musasudde
8: naye mugerwa senti wazijewa
7: tubanga wayizobubi
8: bingo masavu
5: gano masavu genyini ne bingo masavu nyiga star biri tano tano star mwende mu hash Airtel wa MTN ogobererenda giriro oluosa rwege nkumi biri zoka okuva ku mobile money oteke mu pinio olwo ingire mu kazanyo gano masavu genyini sente zo wangu de ozifunira ku mobile money yo nyiga star biri tano tano star mwende mu hash katikati nao vimbemu na majaga bingo masavu aba wanguzi bakulangirwa mtoka malira wa sports ne Bruce Mtabizi wamune mchiwanja chebye mizanyo kubireze chilo bingo masavu akutusi wako Totibo Logistics.

sirisa santu fomo mwefa radio simba empologoma ye dembe dachika ziri kumina mwenda ezaka ita kusawe kumi ezaka ungeziko na kuruwa lero olu na kuruwa kutano sa friday mwetu mba nyingi dewone program kulike yo chisa sokole enakzo mwezi ziri asatu mwezo mwezo gomu sambu bili abili mukago mwezo gomu sambu na kuruwa guwe deko kare no munange tubaniliza konga tukamba tibanange julai wato mwalabise julai wato watabute kakati munange mitagenze burunji mwezo gwa julai atato kuwate naku ya julai oji ingize mwezo gomu na nakubango runako orwencha tugena batu kutani kakarimane tubakulisa wemiri mweje njauro bita ambula bita bili bita isa friday oino kuweranga watansa dokwecha msamu kare DJ JB yatu dadamu hausi ha ane kane kanye kwe gamba ye kubie kanzu

chenda mu musamba kasi sasa tukufema feri ya simbe mforo kome nuje yetembe abamu aidaba ya busa na musa na yegwe kamilio ziteka wa okola nyo sendo ziteka wa yet me zigenda wa mazima kaka tonam ya busi mandefa ziteka wa ata jim ama ze komanda wanu kale mule mulemu za tale mule nivale mula yenze mulemu zuwa jazachi na wanu bagamba nanda kwa kumikoro kasalama tenti omanya kasajia wekarika chonde mofisi ya busi mandevi esi wangamu zino kutambula mantumati

Ashika mkanga zoke zwele kwea esawa enya eze chilo tutambula bulu nyinyo ojulia bulu nyinyo embera nga weri yo eno bagise Simba Friday na tivera ndongo yokaje tukubira ne kenyini joi no gamba yes abana bagisimu de ndongo oliruda wa waliruda ebisere vyo waloji uliriza ngoliwa banaye miaka jigira wakati ne nsenu na yekati ujaga mtaje mkulu wangade ndongo yijitukubatu jikubira muno ngongkade.

Hey, tuafunye VIP ya Friday wangu day. Tulumbate VIP yolu mkaga. Eri kwa tiki uchibiri. Eyo kubiri jisipa yoka neso waka yoka. Nenga eyo kubiri yiko is over 0.5 zoka zoka. Atenga tiketi yesoka. Eri kwa win is set negolo gole mu. Gowe na betting is sawa na katambla ka weekend. Kalese odi ya biri. Atafunye katambla ka weekend. Cha kalese odi ya biri. Kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kwa beti na kodi ya mapesa tokola nsobi vida kunia time wa shilingi singapi bilini sente ku mobile money account yo pinyige fena kodi ya 6 210 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ikuwa tiketi sibili sivengo zaudi nga wezi kuwa dee VVIP kumeni eliku namba 3 na katambula ka weekend odi ya 2 kaliku namba nya simbuli embalansi mganda wangei eni super Saturday ndiji zako miyunga abadani makawa samba aba Scotland iba kumiyu aba Finland iba samba mu Iceland iba samba e Sweden mu Auschwitz ne super return iba samba muja chuli ya songa nabarala wali mclub friendlies ndabi wali club Birmingham mekwa zedwa bilibili ku FC Barcelona mgomu kwano mpena utuzi Birmingham nagu wangula satu kubili mchenda mekwa zedwa bilibili mgomu kwano friendly Birmingham City FC ne club ya FC Barcelona mbada igwa mkwano mtayu ya ngatumbo de Simba Empoli Gumedembe Simba Dembala Sibaba VVIP kiria VVIP kiria VIP ketsebili na katambula ka weekend odi ya bili usita bibili kumi sita kuminatano sita muhashi jese haba super single odi 2 plus na odi 3 plus kodi ya feri sita bibili kumi sita kuminatano sita bili hashi jese nenga haba ingi deja faide wacha samba afkonu wacha laba samba ugebegire Burkina Faso sekenda fine zem bakulembe demu zero Tanzania Echiri mguanga ya Peru Los Chanka sigumu da kulemede Satu bili timi ya Umasiantes Unidos Atenga mpala kwa iklabi ya Jeno Kabareo JLM Dochika makumi ya atanu Kulemede muziro Benjamin Akevoi Friday juwede nga vajitambude Eja Friday nga vajitambude Museka Feirwanda Jamuse Wangu debili ya mklabi ya Mogadishu City Singi the Black Stars ya kubuda bili mklabi ya Simba Muafko nungu bachala basambo Gwebigede South Africa wakazia dwa bili bili na Ivory Coast Swenga mugwangi ya Amen ya klabi ya Vani ya kubuda klabi ya Sadara Party Zibade gozi nyakwe mu Marimu Austria Las Klins ya kubuda klabi ya Groza AK 70 Motulige Austria klabi ya Admira Ya kubuda mizido klabi SK Rapid 2 ASK Wolfsburg kwa ze dvo emu kwe mu ne club ya Amsterdam Austria Vienna ya bato ya kubidwa club ya BW Linz 3-0 Kafe ni mbega kweda wangu duanya 0 club ya Lifaringe ne club ya Wacken Innsbruck ya kubidwa club ya Bregenz 5-0 Yo Frisdorf SC wangu demu 0 St. Pauten Vela Luz club ya Deprimo Gleve kwa ze dvo 3-0 ne club ya Naftan Tenga klabi ya Osha, ewe mwede klabi ya Soligoski, sakwe mu Siliski na kupa klabi SKA, 3-0 Dena mwumiski tuwe kubuda bili mklabi ya Niva, Dolbizino Wenge Berija, Musipa Cup, Klabi Bridge, Kevin, mchenda mwa kwa Zedwe mkwe mu Ne klabi ya St. Louis, penalties, klabi ya St. Louis Ne kupa Klabi Bridge, Kevin, goes by the tunnel, kunya mwa penalties Bulgari ya klabi ya Sedava Sofia, kwa Zedwe mu mwede klabi ya Lokomotiv Sofia Tenga CSKA 1948 Sofia Funya kade miyufu Nisigade sobedo kuwele yangi wangula bidi mklabi ada Mbuchai na klabi ya hinani shengshengi longumen Nikweze draw emu kwa mne klabi ya dadi ya ningibo Ekroesia klabi ya Dynamo Zagreb Wangu de bidi zido klabi ya Sida Venebelu pa Nespata Praha Wangu de satu wa mklabi ya zidini mguangi ya Czech Republic Tenga zizi kwa wangu de klabi ya Presta Yove Mbwerere Kavina
Ewangudo Vrasim M0 Pribram Ewangudo Pave M0 SK Kaudino Ewangudo M0 Club Beri Estova B Ne Club Yatabosco Ekweze Dwa Biri Biri Ne Club Yadokra Pra Mubini Makia Chiva Deyo Mwaz Femadi Ekweze Club Olbog Biliyem AB Copenhagen Ekweze Dwa Emwem Ne Club Fredlicia Koge Ekweze Club Vejo Biri Wairele Jokate Mugwangi Estonia Club Yenomi United Ekweze Biliyem Club Yenava Wali mu Finland Club ya Kenasi Wangu de Biri Zero Club ya Club 04 KTP Wangu de Biri M Club ya SJ Kakatemia NPK 35 Wangu duwa nyakuwe M Club ya Haka Wali intatuko yoku videfunya kade miufu Wabade kula draw M Kwe mune VGS Kaski Usima Kwe zedwa nyakunyene Club ya Tampa United Mwangale Puskas Academy Funya kade miufu Puskas Academy Funya kade miufu Ngeye ukubwa kusifada Biri Bwerere Aile la ni club that begede kwa Z4 0 0 club ya Shemolo Clovers Nye dindole kwa Z4 M kwa mkusiri Clovers Uliji yabo ya Wansi Athron Kwa Z4 0 0 kwa UCW Dreyi wangu dwa club ya Kerwinya 0 Kwa Blambola ze wangu dwa Wexford M0 Finapse kubidua kwa kusite 0 Netweety United kubidua M0 Long 40

ye nowe klabi ya vila ringi wangu da klabi ya mkamu satu zio vodo gulu mtabade ku VIPF wangu debade ya Friday kubye klabi ya Lillistrom gozi nya kubwenere Paula ni muliji ya we klabi ya Wesula Prof kweze dvo zero zero ne klabi ya ujilo zi moto lubrine wangu dwa bili ye muu jia giloni Beristop atenga mu division ya wansi Paula ni division 1 LKS lwazi wangu da bili ya mklabi Pelonia Baiton Lecha Gdanski wangu dwa utapwezi nane satu zero Romania Club F Agazi wangu da klabi ya CUK mu zero ote lulu Galati kweze dvo M kwe mu ne klabi ya Dynamo Bucharest atenga mu Russia Red na Moscow kubidwa klabi ya Fikrestov Nyabiri Mrimu Scotland klabi ya Dundee United ya kweze draw M kwe M ne klabi ya Rangers Sweden klabi Odvod ya kweze draw 0-0 Knobi ne walala Mrimu Switzerland klabi ya Will wangu dwa bidi ya klabi ya Jamaxi Stade Nyone kubidwa klabi ya La Paz Will John na bidi ya M Ivaro ni ku VIP badeko mukole ya golo mukole ya golo gola jikoze malemaga nye gole mu ku mune club etoka road attack la de creens wangu de 2-0 club ya Wintata yo mukwano club ya Kadobe kwa z 2-2 uchi amiens wangu de 2-0 club ya Chambly Albaketi ya kubuda 2 ya club ya Real Madrid bi Las Palmas ya kubuda club ya Neymar Sports Club Mizu ni hafri mgomu kwa wano bakwa zedro emu kwa mkutumia la vubo na bafalansa abu ama jama ni FC Colonia ya kwa zedro bilibini ni jane klabi ya Thabarini poti mwanenze potugwe wangu dwa bili ya mnotinga mfolesti Freiburg ya kubidwa klabi ya Guita Fafi satu zero Danny Boski na wangu la bili zero klabi Alifaiha Alimaki ya kubidwa klabi Alifaidi emu zero Dusdorf kubidwa Hanover satu kubili Monaco akwa zedro bilibili kutumia sako Bruges KSV Wolfsburg ya jamani wangu de club ya badachi Teusta satu kuwem Fast ya kwa zedwe bilibili kwaneki Club ya Viz Pesaro ya kududa bili ya mklub ya Benevento Juve Stabia ya timpu de club ya ishi ya tano kuwem Amienze Kubi Red Star satu kuwem Konkanu timpu de club ya Pontvai tano kuwem Juventus wangu de club ya Jisini Sibiri Bwerere Nantes kubi club ya Aliwakla tano kuwem Zespa kwa zedvo zido zido kwaba Siena wangu debili zido klabi ya Skandiki Varenchineza kwa zedvo emu kwemu kutumia Baron Zilinski wangu dwa klabi ya Gosk Gabela satu kwemu Groningenia kubidwa klabi ya Almeru City satu kwemu Wede emu klabi ya Groningen satu klabi ya Almeru City Nike ni megeni mgomu kwana kubidwa Sevilla bili emu Kutina standa wangu debili emu klabi ya Apoel Cyprus Toulouse ya France wangu debili ya klabu ya Spain Rio Sociedad Johodite ya Malaysia wangu debili ya klabu ya Spain FC Cartagena Abyss Field ya kubidwa debili ya klabu ya Geringham Mansfield mgomu kwano wa kubidwa klabu ya Derby County Sakwemu Rauli ya kubidwa Reading ya Mbwerere Kai wangu de klabu ya Exeter bili ya Birmingham chenda kwa zedwa bili bili ku FC Barcelona penalties Birmingham nagu wangu la satu kubiri Sporting CP kubia klabi ya Nottingham Forest goes wada inya kwemu wada igwa mkwano ni klabi ya Sunderland mu Premier League Summer Series wa kubidwa M0 klabi ya Leeds United tujawi MP la poza Joro Mukaga VIP unajifunya kwa namba ya SMS simbi ayo 512 unafunya VIP kwa namba ya SMS simbi 0 kagamunya unafunyika ordinary kwa namba ya SMS simbi 202 unafunya VIP ya Friday ya wangu deda ne Audi 3 Plus mpawa wala kuna wamu kwa Audi 3 Plus wana machikoze Sparta Praha ya wangu de kweze over 2.5 wili kweze golo golo ni Ibrahim kweze over 2.5

Now, Bubba Tree. Awo Tree. Kana afunya katambula ku namba yesimu esenje zero mkaganya afunya VVIP ku namba yesimu yemu. Kumiyo na achima katambula odi ya bidi ya ka weekendi. Kana afunya VIP ku namba yesimu esenje zero bidi bidi. Odi ya sita bibidi kumi. Sita kumi na tano sistemu hashi yesu kwa betting asimu yo. Nekebeleki ya time nguwa shillings bibidi ne center ku mobile money account yo. Kuzanyi poze mpili ya jiri yo jalele jolum kaga. VIP VVIP nakatambula ka weekend odi makumi abili VIP yes Saturday VVIP nakatambula odi abili ninga VIP ne bagambye da eri kotika tsibiri ufuna VIP ya lero jawule mu kotika tsibiri ngeyo kubiri yaz over 2.5 zokazo kazipenga zeya wude ku ticket yesoke okay, mpire na okuli wins enya ne golo golem

se mukambodi ya jabo ngire yo nze njagala mbasibu lirano kali nutuja kupatu kwa tegana pezi guna kwa labalaza na hii weekend yu na uliwelo kabadi kukwedi ya feyo na eja sande mpina njiteka mpezi saa kaunge saa kumine imo uru mkaga benga teka eja sande kusande saa kumine meza kaunge saa kia jinabe jamandi sikila nga wikuteko jezo mchimo tambula obulungi ofune mpina jinaka valinga weekend yu nze mbele kereza ibilala vyo na njagala tukwata gane mpezi zaate program zingabe zijasidiringana nze njagala mulichimu benga chukulikira kuchebukula sigala kusimba yo na te mpulugume dembe tuja kwejusa mungeri yo na so msuri mwenji mwena mwena ba

se dumere bogora simba chera musamba kasiri sasa tu febo bofe porogobe duche yotembe biri bitya muri mutya mukora chi mutu decide chi je muri ibura musamba kuri kera sa musamba ze kiryo cyo nakurariro byacu seda rumu mwezi gwa munano mwaka 2020 mukaga basurba nyabo lero rwa mukaga urwarero rwa mukaga rumu mwezi gwa munana mwaka 2020 mukaga urino mukambo ya wasaba sajanze kazi wazari sava gamba chari wetegeza chari ntio mukaga.

abubalula boy wange tobera na mululu tegeza bade wumba bamba bamba bamba bamba echali ategeze echali we labo uli ambuza mbu ndiruda wacho kama mpulira natude woda ati chukora lera ko ugamene chali wongane chomu kambodi ya rumbia kati uli kuchi aza mbwenu mriya richi bajenzi banje basibu banyabu abe muvende kasanda kagadi 40 podroi mama sindi chenge kwa chenge juu abadi ebundi bucho.

0: Mutamu kola chimu tude wa muri yuku chisima ulira Tebogera Kankuwa tuwa nukumasimu Bana musa wala ukubwa rusinga Nganza siba ulira buri Nganza buri Owaye
1: Hello
0: Wanji
1: Mama siba kwa
0: Ugambo otia
1: Burunji
0: Obura mburunji
1: Uyo mburunji
0: Simba juulira burunji au Wanji
1: Mkambuji
0: Wanji sebu
1: Weba dokuweza mtajia waka baka
0: Nemu ya rakuli ni zuri rudawa
1: Anangi njeno bukuja kasi anda
0: Anzi madendo uzuri wanubukoto Oli bukuya
1: Mkambuji mechi bujo
0: Iye
1: Kimbe naku zetawanta wanyamuli Kujitawanya choro ti
0: Daba chogere nyo ingini ya churi Rogambi oti ya
1: Kujitawanya Wafi nebu kujitawanta wanyamu Weta vumbira
0: Evumbira vumbira
1: Atu ni kama zima nye baka nyokuwa ankuliza
0: Bana Nekati ya rimu kufumbera
1: Kati namuko ya unamu
0: Kati ingini ya ulide Musa Musa wanga meka uwe vumbiri la
1: Musa wa musa wa kuburusa wa
0: Kuburusa wa kushua mani
1: Kari
0: Harika sanda ingini ya ulide Ulide Kumuli mugu ya ulide ingini Nse wange wakura bini Ugugwe wakujana abi Teresa Nse wange
2: Hello
0: Hello Iko nilu wachube na niya tembli kasiranga Hakuoninga Kumari wa sarungu ya kosefo muri mutia Tulikure magora simbo mukambodi Nse mkutetegeza mutegeza banonti wa mukambodi Hello
2: Mkambodi
0: Walikum salamu wa mwadwe waliko, tugwa mbuti
2: Ono labani ya bukuya wani
0: Labani oli bukuya?
2: Ya
0: Bukuya weka sanda
2: Wewe njini
0: Pane Redia mbani mujagara, muri muti yao
2: Tu inatabu ya nao
0: Ntandiko babu badendo ya mpulirange viva koyeza
2: Mbule mbalasa
0: Kwa, mbule mbalasa Eno VIP jende sene VIP mkulete da mauli lego naga tambula masure banyabo Gamba chari wanti wa mukambodi Simba Why
2: Mambodia
0: Wanji
2: Mbukia wawa
0: Indi buru ujumuli mutia
2: Yetu isio
0: Ubra mbwe ya gala
2: Uwa gala mpozo uwa
0: Uli uwa
2: Mechajia
0: Wanji
2: Mechajia
0: Luda wa?
2: Echajia.
0: Chajia? Chisa angibu wa? Chisa angibu wa wa?
2: Nagoji.
0: Nagoji. Kali, ori mwagizu wa timu chini?
2: Aseno.
0: Ori wa aseno?
2: Kovu, ya wango, muhati wa bukotu divini.
0: Aye. Zechariwe. Simba kwa tulia mporo kwa menunje edembo mukambodi Waliwe na akiri ya wala Tegeza utegeza chari wene chari umugamba gambe chari wachari wachari wachari wachari Tinanyi ni kodi Natududa Na zida Teka ko airtime wa siringi sibibiri kumukutu gwa na kodi Bezuku wanabwezi tumusimu

Sitabiri tanu tanu sachere bobiri stemash okay. VIP ne VVIP tuli kure bogora Simba. Emporo gobe duje yedemba. Umkambodi. Sita biri tanu tanu sachere bobiri stemash okay. VIP kweri ne VVIP. Nchukudi dem. Singo ya feda ina mzagrebe wangu dempira kutimi ya Sloveni Berupo. Ekore seba de biri kubuwereri. VIP badeko timi ya Lanskiriz ukuanguro mpira kutimi ya Graza AK mkubi ya Satu Buwereri Dandre kwa koze gore mkwe mkustimi ya Sirigorovaz Bodo Grement ukuanguro mpira kubi ya Riristume goro nyaku Buwereri mkubi ya katone mute kisipeni bumaragu bitegele bituogede habana bali kumusamba kukia pati bitegele bituogede mwebale kura kwenga mutumbo dese dume bugura semu sita biri tanu tan sita chenda bubiri sita emu hash okay. Ajax maliriza okusaini ngo mzanya bade free agent ngatayina chirabu jirani brandit irabadaku Andre oba Mark Andre testenya kipa atigubadaku brandit ya wede jariko kutimi ya Borussia Dortmund asaini zendagano ya miaka 3 paka 2020 mwenda agenze ku team ya banafi aba Ajax VIP VVIP koja Uganda Kenya Tanzania Rwanda Burundi uliotia abe kakomo bawuliza byaka bando bawuliza obori eno mchibuga weraga bweraz abembuye obawuliza kasambya uno bawuliza abakadero wabiranga mapera manya be wasabanga mapera gabo bawuliza be waliranga ntuntunu nali antuntu matugunda nali mulala obawuliza bubango zeyo komucharuna abakadero wabiranga fenu babuzanga ku ne pirata akutambuza munga na ujantu kwe tusoke kiri wa mkadirubira hati mkadirubira hati mugina kugira wewe kuunzika kuziuunzika kuduga za meza akadeba itakono wa ubira ne mukama beja jula nuri mali makubu mwari wewe sere vyo koja Uganda muzibero bottom muzikanvas Maradona ayi enyumba zebenga zimwamba kati abana basula mu apartment eto babuli atenga sizabwe mwana milioni ajisa sura apartment kati mu basula duringa kucharazime nyumba yebei mwamba nga gambi kakwatia alina piki sukuta ngumugambaku uti egari la aleri wali vajira bidulabida mzei mariko ayagala mkwate kugari ye mutia techi mamazi muga nonera kumutwe ero luda najiteka wali mukakome yuke vuyeti omusano kuja kunga ye kwari alimujivuga FM Zeka City ya biranga ni kapikipiki. Era mukawulire nuwangia kwa kasita. Eru nga avudeo lieti mukatali ya kuranga mbutali. Kari kukasozi kawuna. Oyo mzee kasita yoyo. Aleze. Mzee ya jangu manyi ya vuga tulira mzee ziwa kati ya janga. Kucharunga tugambika kuu. Hata wazene tulera ye na ajigira ti joli tumanyino juvuga ni mujetala bwe ni mujetulu ramuti ni mugira gira mbula bibanna muru ewe amatundu bwali gege ya sibyo burungi ne mwesumuluza sumuluza musibe ebisere byo niba kungana ageta tata abasafa ya zewuli mzaizi wa ya zewuli chuka msajja mutono ni sebu tulere ya suburu jivu gango joli ntio basi ndika nsindi
Star Biri tanu tanu Sachira Bobiri Sema Shurumba VIP ne VIP Tuli kuri bagora Simba Singa Zuna Mugenda kusumiruni Ujaja ino kubagidiro buswachi Uli omwaka Kaswachi kakati Bukalitu nsaka akagumu burundi Rinyo nori ukuri kutanu ganti Kedeli dentinga wako no nutia Sia Naraga moro Avayo nakunaku Raze tulaba kule batakuli demu chalunu ganti wabala wachi Sita Biri tanu tanu stachenda bubiri semash lumba VIP ne VVIP Ntande kwa chetu ito muru Sita Biri tanu tanu Sita Chenda mubiri Sita Emu hash Sita Biri tanu tanu Sita Chenda mubiri star Emu hash Okay.

Umuzanyi wa timu ya Chelsea Jamini Paruma wakati nga munywanyiwe Morgan Rogers bakulira mu academy ya Man City. Morgan Rogers yazeda ku timu ya Chelsea ukadde 10-15. Paruma agamye nti nabaga makonti celebration iyo jakole iyo kwegira bwati ngempe ugweise munga tebigolu nazinge mikono gena ajigira celebration iyo ya mukwano gwe Morgan Rogers akubantu Paruma ngiri jatebe tebya maguru ye ibuka de nyumu bantu ningiri jali ntikwa liku kilabu nene atunu msajia watu Morgan Rogers javaku maansene zimu zunza huyo na agena kumidu zbra javaa toku da kutimi ya Aston Villa kati Paruma agami nti bachina abe rantinu batebi uguru baje kujaga njizanga mune celebration ya wiyo chika kasiduwa mzanyu wa timu ya Chelsea Mikairo Modric akomiyewo ebi sango sango wenebi alibia mutekebu wako simanya mvumbo simanya miakena simanya bichi yako sibera gara gara biona bari sude mukasiru jukira Chelsea bari muungo kongu mzanyi mpire jomu kwa kakati umuzanyono agenda kusika muna ya tambuli agende wali muungo kongu mu pre-season na kuru

baddeko mbajjukiza nti bannakyaddondo ku sandeeru tuli ku Santana tuzannya buvuma tukube buvuma tujiwutule ejakimanya.